やい、てめえたち。今さらコースを変えようったって間に合わねえぜ。この先の入り江には恐ろしい海賊どもが手ぐすね引いて待ってるぞ。みんな一塊になって汚ねえ手を船から出すな。でねえと海賊どもにぶった切られるぞ。俺の言葉を信用しろよ。命あってのものだねという。おめえたちは冒険が好きでこの海賊の海へ来たんだな。そんならここはうってつけだ。だがぼんやりするんじゃねえぞ。しっかり捕まってろ。両方のお手手でな。この先は危険でいっぱいだ。第一、言うことを聞かねえとデイビー・ジョーンズがただじゃおかねえよ。

おめえたちは呪いの言葉なんか恐るるに足らんと言うんだな。だが気をつけろ。いつ呪いが襲いかかるかわからんぞ。この恨みのこもった宝の山を見た以上はな。分かってるな。

扉一つない部屋で身の毛もよだつ不気味な響きが館の中に広がる。ろうそくの炎が風もないのに揺れ動く。ほら、そこにもここにも亡霊たちが。諸君の恐れをののく姿を見て彼らは喜び

0: 紳士並びに淑女諸君、ホーンテッドマンションへようこそ。私はこの館の主、ゴーストホストである。さあもっと奥へ、後ろの方のためにもうちょっと詰めてもらえるかな。もう引き返すことはできませんぞ。すべてはここから始まる。まずは私の一族を見るがいい。この魅力的な姿を。
1: この不思議な気配を諸君は感じただろうか。部屋が伸びているのか、それとも諸君の目の錯覚なのか。よーく見るがいい。この部屋には窓も扉も全くない。慌ててももう遅い。果たして諸君はこの部屋から出ることができるかな。私ならこうやって出るがな。

これは失礼。脅かすつもりじゃなかったんだが。まだこれはほんの序の口。本物の恐怖はこれからこれから。さあ、案内するとしよう。みんな一緒についてくるがいい。この乗り物が諸君を恐怖の世界へ案内する。さあ諦めて乗りたまえ。足元には十分気をつけてな。セーフティーバーに触ってはいけない。それを引くのは私の役目。動き出しても決して立ち上がらぬように。そうすれば亡霊たちは喜んで諸君を

ここにあるのはたくさんの貴重な書物、それもゾーッとするものばかり。この大理石の胸像は文学史上に名を残すゴーストライターたちのものです。ここには999人の亡霊が住んでおり、1000人目が来るのを待っているのです。誰か希望者はおりませんかね。いや、私が勝手に選んでもいいんですぞ。もし亡霊になる決心がついたら、後でお会いしよう。

0: この廊下はどこまで続くのか私にもわからない。凍るような寒さになったり、焼けつくような暑さになったり、嬉しいぐらい住みにくい。
1: しー、ほら聞こえるでしょう。

0: goblins and ghoulies from last Halloween. Awaken the spirits with your tambourine. Creepies and crawlies, toads in a pond. Let there be music from regions beyond. Wizards and witches, wherever you dwell.
1: 君たちの心が通じたらしい。一族がよみがえり舞踏会の準備を始めたようだ。私も楽しんでくるとするか。君たちとはまた後ほど。

いや間に合った。この辺にはヒッチハイクの好きな亡霊が出ることを言い忘れておった。もっとも亡霊は勝手に乗り込んでしまうがな。おめでとう。あなたが千人目の亡霊だ。亡霊たちの祝福はあなたがまたこの館に戻ってくるまで続くのです。セーフティーバーは私があげる。それに亡霊の一人をあなたの家までお供させよう。さあ足元に気をつけて。